0: Bible ni so wa nu ah ni sin atiman o ko gbo yin ten gbo mi lowo atiman na gbo awon ti o ma gbo nigba tin ba tun upload e sori server ti ba rin pe dara re atiman na ala ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri pana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lon oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun kuta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo casbook passbook da ma fi withdraw wo ninu bank yun ta ma n gbe le wa lowo ba ti won fi baro si pe o si ko ma ko withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le ba yin o ni mo le ko lo wo tun mu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, if it's more law, yet of a tower lasting long, I am a little color.
1: But don't damn you, Matori, I give me, but only die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugba ataye lati tun orun wa si ataye lati tun un sare wa si se tun un sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga dem mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e pa so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mu so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o Kilo de to bi ku nigba o ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gikun bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo de sun mo di bara mi la America di boya nitori pe boya pere pe n pada la America ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti fese teri pe pe pirin pirin Masu mabara mi ni Saudi Masu mabara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be nin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ani lati gba to ti pe a ma ni kini iseju meji pe ma ma do si ni ma ma to gbe lo ma ni kini to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: o ise kan ma se ri ni ni ojo kan
0: Let me find Jack Casamazi that to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse daada ni o a ma nse daada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti aisan ba re nsi tan ni ton so wa mi won se toro owo fun won te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira e ma da si bo se a mi ta se ta fi boju re olorun pade o e ma da si o e ma da si o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o Allah ba la ladi pele esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko sugba eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma tani to bu ata eni ti o bu pe pe pin pin Gbogbo àwọn dé àyè ibì kan tí wọ́n dé ilẹ̀ ibì kan tí wọ́n ní kí wọ́n yẹ̀wò tí wọ́n yẹ̀wò tán tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ní ká padà yẹ gbogbo séere tá a bá ṣe ní àyẹ̀wò nígbà tó bá dìgbà kan tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. A wà mọ̀ ká bà mọ̀ pé ká ti mọ̀ ká ṣe díẹ̀ sí o ká ti mọ̀ ká gbìyànjú ká tún sarapa ká tẹ́láì ká ṣáìfù ká tún sóore díẹ̀. A ní mo tún wá sọ lẹ́ẹ̀kan wípé mo sóore kò gbèmí ọlọ́wọ́ kan kà náà nínú ni o. Adéyinka bóre bá tiẹ̀ wá ti ẹ̀ wá di bí ńkọ́ ìpàdé gan òun ni o. Lèmi ṣe ń jẹ́ ká sá máa ṣe dá.

0: mi wo ye ola yanu yo sele oya e ja tun gba bi wole na e ja gba bi wole na ododo anti mi eh onite mi eyan mi omo mi okun lola fun layo ola sokan mi iwo na wa da soro anu ta n soro re lowo lowo yi ko lohun ko fi anu wa aye mi pelu awon ti an gbo mi ri Eje mi fun layo laso kan mi
1: Anu wa ye mi
0: Oro anu iyanu na la nso

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe o AUF oyo ati ba unity woro ni ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nigba titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo je ti e temi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabe le yi npo wa go ndo lo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won o AUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapopo ko le ba o kusukusu o AUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto ilu ilu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko jawa na si tun yawo ko tere nitori aji se bi oyo la ari pa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: ye ga ri kala فأوليك أزا لا أولانا من أدى لأمني على ما تشاء وأرمد ما زيدان إلى المنى نعمد ونشكره ونستعينه ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له ابدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحكيم ليزيره على دين كله ولو كره الكافرون adupe ni odo olohun oba ewo ni adupe fun oluwa wa to seda wa to si salaye ntin gbese lori wa ilahi lakal amdu bi za wa zaka oluwa adupe dida to da wa asitundupe ona to fi mo wa ilahi lakal amdu bi za wa zaka ridawu kanariju ala murina yonu e la wa leri gbogbo nkan to ba fi lele fun wa pe a mo se afi a le se botito a le se botiye afi kari yonu re bi kaka na ma kana bi geri kala agbara re le tan se ina lai si agbara re nbe a le ri nkan kan se fa aulika adha la ulana a logbo kan a lete kan ta le da mana dale amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aram dama shida ne lalimuna o si ni kayi o ni ra fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa a si fi ope fun e lori ona to fi mo wa a nje ri pe ire nikan lo ba so re la lagbara ire lo logo ire la le wi le se eni oran wa o na ni anabi wa muhammad ani gbagbo si ike atola kan ma ba asiwaju aye alaafi orun ojise na oyanju ko si kolokolo nbe na ni emi bi mo da wa ka wi pe anabi wa muhammad

0: akari baba legba
1: ju ale ba lo ai
2: do le ba ba
1: o tun de so
0: baba yesu bo latunji
1: ale ba lo
0: tele du o dele ba won eni re
2: o tun de so je nko
0: ah so awon ti won fi ah awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa so case re na ni o ninu oro ta won ti so le la wa to ti ma ri mu lo ta ma ri mu lo ta na ma yana ha yin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajo ale jo
0: o eyin temi o tun ti de pa mo nti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na le to ti ma ri ijinle baba ijinle ima baba ima iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te yin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganji gan emi lo mo ba atan da lo lodu bi yere togo togo togo togo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye yes, my pa. How do you run, Lauren? How do you say, Baka? If you can say, yeah, loco. Nila, no, Nima, Nio, Titon was so soon. Mana, Mana, Yama, Caribon, Nigga, me, Biani, too, Logbon, Agutan, me was Bobo, Bobo, Bobo, oh, I like good time. You will be bo bo bo bo. Oton wo son son son son son son son. Ayin. Beke de rinko. Ogman no mi.

ni nla nu ni ma re o ti wo sunsun sun mo mu bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do da gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi ledun mare se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa eye wawo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to iya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wawo saarin ara wa ri pe owa ni dana ori mo gun to fo didi eni fo ri mu to tun fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tútú ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

Baba kan pe mi ni Joni. A wa jo nsoro lori phone. Won ni ah ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin. Be se ma nsoro gele lori radio. Won ni emi o gba bi kankan serious yo. Yasin ogungba ko si ronu fe ni yin e tata. Bon lo ki won le oloku yo gayin de be ni. Egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe orin ta nwe orin kaakiri ojo melo la lo laye gan Suba bi nse serious to tin ba ton be serious e mo pe un serious kan le ni Sejo Sunday kan ni mo wa laaro ta nseto ti mo nba yin soro ta njo ni gbolohun ti mo nfi atama mi mata mo bi mo se mo nse yin eh ti mo bi mo se mo nse un ta lo nse ma nje ojora won bi igba teyan fo kan keji eku ojumo le kan si o eyin temi opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olasokan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te ngbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati kaakiri agba nla aye o ojumo re ni o ogede wa gbodo ko yagan laye ta

guru je ja nile awon mo fi afolabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa si a origin amojuku awon ise dede re tori pe yin mo rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo to ti de alawo yi janu